Gatot kaca pringgon tadi. Ya, Sasrana gendim mabuk nangken. Mangken, ikan dek Gatot kaca, modon